0: Owe go, una hoden we e alok ponton e.
1: Ano fini mi ito men we. Akwe jasi ito we o, ono ton mi. Ono fini mi na ko wame. Di mando denu mi yon, o ton. E yon,

0: di mo nya na gbere nu me de
1: Koto todo mi tole emi ena chenu mi mebi do wa emi nu kolonu wekete mi ton fraternite utu anybody aklono zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu

mi doge si bona dugbena alo bona dogbe nu so ren meto mi tole da kuno zangbe ejae ganwe meje geneme do khoda nu wekete mi ton fraternite yo yedie nu konu konton adagbe kremando yewe michel akanju.

0: Kowe go, una hoden we ein alok ponton e.
1: Ano fini mi ito men we. Akwe jasi ito we o, ono ton mi. Ono fini mi na ko wame. Di mando denu mi yon, o ton, e yon, tonon.